0: bi kura sikan bi kura ma bi kura kase panye ne de wo me kama sikan kura etwa me sa no bed anko de chiye na mpo mnyina ye mre ye hwe nye ye na mse wat man so ale anko pepa pa ye chiri kwa enye ye ti mi so le ko menu abi ho ko ji papa ye namba ebusa busa ya se busa fo
1: ehira
0: kwa na busa ya mpa papa chira mi mi ba ya papa na maji me fe so chira mi kwa nchira kitu abi because ye oh me hu be bia sa da ye no me hu bi bia mo ma bra bom me hu bi bia ma di me hu na bronya be so ana sa fi be so ana me ne me manyi na ne da ho
1: fe ne
0: me kwa ja me mai wo mo sususwa buafo no hwan so me ba ye papa da wuma mama hu se me buafo na wuradi ogi mi nkwa na me ne me mada so ti ho nti wa wo hwe na wo hu nya ofi nya na se wo hu nto wa Fasol bra papa di fo la ja ho. Usol ba wudi wu ha duru ya wu fa nko bebi odi free o. O be ja no ha ko. Fa ja ma no na ko. Won de de hia so be furu ka be tunu na brem ho. Na ka wo sam chire na ko ba bi. Na won ne be ni nko akro be faso adi wa sam mama. Ti mi nua bi o ti mi sante mai ga na mai misro bi a china na pa de da je ni puso.
1: Na wo na na wati papa no mfie dodo o sen.
0: Mpacho ene die mi hunu mi wura.
1: Edoso.
0: Edoso.
1: Na suna mbese obeba.
0: Mpacho ai.
1: Na afibi ya tusika.
0: Na me nshira me fidie danshira. Me fidie danshira nyumiro na po me fidie danshira. Kan no abra no. Me die me ametie ano no. De chibia no ana na metie.
1: Obra no.
0: Mpacho ai. Ti mi kwa fu mkura ba no ma chim me fidie tu ho no na metie. Se anyumira na metie. Si mi ya omo aya wo kokan bi se nyane kure na omo zafo ne bi na omo ne nam za ji
1: ma mo kokoko kure amo de ne bokoko
0: pa chai
2: se di bi no mo ya ni
0: so ba ya papa kire me kwan kire mi ko ya mi hunu su bi mi da free mi no bi ya ne ha omo na omo ha mi no kura se si omo ba mi ne so a omo ye nkwala ma mi
1: ah
0: omo tumi ba fiscal me husa sama sini so afi no obe dana akwala o me ne so na didi nko ma no wa so le ko ontumi fa ani so na sa ma mi so bi na papa da wuruma ti misira yakopon se won bie na ne ne biem won ma na nshira na brusu won tumi gi asantema won gi ga na man ye bre to bi o ha bi a china na papa bi ai fade na won fa ha won nko fie bi
1: ti na ayi se se wo ye kemoni
0: pacha
1: o kwa na ofere ana acha se ande na de mo
0: pacha na me mfele me pemi nkwa
1: o okay
0: se di kan ba mi di kon kan mo fu ho man hu hwi ti be bia ma gi mi nkwa ne de me mfa mfele mfele ha fi se me fele a me wu a me na me ko kra mo ni bia ndi ma chi ti mi nkwa no ti mi de na me mfele
1: papa wa unsa se no emudu
2: ana da ho
1: o se ne nkwa na na ope di gidi ana mo no wotuo nti emfa ho se ofisun we mo ofisun we ti se wote ase ne we ni pa o
2: sa
1: owu a la ila ila la ne le ko
0: ne do ko
2: ehun international ehun
1: very very serious
0: ya na ju wa otie bia china fo bu ohun na ju ya kokola ko fa oka
1: e ti se no mi bi da se mpa bo nya enye fere ye
0: david da
1: se wo yare na wo pe nkwa je no
0: debi
1: wo ko nya mi difo na se enye fere
0: fere ne ya na woni gidi
1: swaje de ofere no
0: woni gidi na woni nkwa no hia no odi na nkwa no bo cheche okwa kwan ho
1: eti wo ko ho ba ye no wo sum no asum ne swate ana
0: esunti
1: asai
0: me gusu sum no
1: wo ya lo ala na enye enye ye
0: eya pa me gusu fere me nya me so me bu ho ana ma beji mi mpa ibo
1: na ko baby
0: no be any case
1: Papa de na ukache mami.
2: International mami ya bre. Hwe ne ya de no. Wodi akọ edunsifo. Malam akọmfo. Asọfo num bi.
0: Bibire.
2: Me de ya na me kase. Enya asọfo ni nyina na ye papa na ye o papa wo.
1: Cha.
2: Ye metran no mun kase asọfo ni nyina na ye.
1: Dabi.
2: Ebi de ye settings. Ena de ye hu bebre be ye wo no kwali adifo tis wo difo Elijah em pare ese bi e be ba betre fidie so ne obi abeshe ene ma mi omu nim no ka wo be ye dey ese ye yin ani
0: ka me ma kura
2: ye yin ani mi yankata na nim ti bi kuro mu wofo no
1: na o ka se fo mu nim no
2: kofi asefo ene omu omu wo no be mu se e ma mi ni anye bia social media oni pere
1: yes
2: o matenene enti so obo a ombe hunu
1: yes
2: beton se o de vim
1: akasa
2: ene ne ni age
1: yes o se o ba e no nya ma mu so na o kasa bia no o kan bi
2: oh yes
1: o kasa bia no
0: kan sun bobo sun dodo mehu papa mehu de menkukuru ne nye
1: ei
0: ewa mabra bom
1: unya ka de bechechire wo de oso wadodo mesira wo wo de wale do
0: matia
2: so we de lesa di tu
1: bi o bechechire ndia wante
2: wo chese ni jia na bro so
1: yes yes
2: so tu bi kasa
0: de menye wo me papa papa papa papa
2: mate
0: abu ame kame tu an kame ni ho nka ma jana danka
2: ani ehono mso wo ba na o yare a na ho to wa na wadwuma nso aye
1: yes yes
2: wadwuma aye yes
0: na me plot me si
2: ah
0: yo me si me plot
2: wa to plot e se wo si dan
0: bua me na me ntumi nye dan na me manu
2: ko ah ene dawo
0: si aye ma fo ngwa ngwa on be kas ma kodi sikaduro
2: na ah ene
1: on ko ji sikaduro wa ko nyame fie na ba
0: me nim ko
2: wa body fo
1: papa yembo number na me sere wa da
2: number ni nie na international ne and now woman friend in a say ah odi fu say there akwanya the mic akere ye de cause obi wonom kra wonya nsem wo obi aka na sama chese wonya obi obi so wonom a oba because ma me ba ko e no free ah me ka chese ne ba o ye ne ba pani no omo mode so me see for man of friend
1: sure
2: me ne ma me ni di nkomo papa are ho
1: nipa obremu o
2: nipa obremu
1: ipa brepa yes
2: na me ra ho ma meno kro yo bia yen kan se ne nikro ehuna de ehu enti me mba betena fidie we so a de me hunu ne nyebi na hunu
1: cha
2: wo a wo ofie no de me hunu e me hunu mani so de me te no nyebi na wote
1: okre
2: ena nipa dadine no ena da ye so e pese ye bo ani pe nipa ebere wo enti wo de fa me namba yi wo fa afre me ye ye nye di fo na ba na ye ka chese ye be kan se manzu hu die besi ye die ye tun mra
1: e chiresi
2: ni a chiresi ye che e sikru e tu su se e mre number ni ye
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: International, obi amfrɛ me mieni nkɔmɔ.
1: Kama.
2: Na mesi akwankyerɛ ne so biem because ebia no obi tie me. Ana ebia sabre no obi abɛsɔ na fidie. Me se sɛ Awurade yɛ adom akyina no pa. Anopa bɛsɛ no nsia. Na odi fo pani me hɔ. Yɛ bɛyɛ sunsun mu adwuma. Enti sɛ wo ba. Wa wo ma. Sankura ne yɛ maako maako 6 a fa apo 6. Fabra. Omuye 8 afa apo 8. Omuye 2 afa 2. Onwoya fabaako. Waware a famienu. Obi oyɛ adwuma niamma nkoyie. Niamma sɛe. Abrabɔ no ogyina faako. Ɔno atimi sɛ ɔfo so beto nkonani. Misi mi hia coins mienu. Sɛ yɛ 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos. Ana sɛ 1 Ghana cedi
1: kwɛ. Ana 2 cedis.
2: Fabra. Wode mienu ne ya ne anim de ebɛkyerɛ wa de bɛyɛ. Ye ye ma wa pɛ. Tenesina me se, bo so me pɛpɛpɛpɛ wo
1: da. Ne ma bɛtie si so. Ne ma bɛtie si so.
2: Ɛyɛ simple. Ɛyɛ simple.
1: Bɛ presence ne.
2: Ɛyɛ simple. Ɛna ye nipa ntia se.
1: Yes.
2: Obi de wo ka, wo ba bedru hɔ a, wo de me ntia se. Nipa sɛ mesi, me pa kye wo se ni se na tie. Ye ye mpɛ settings, ye mpa za. So obi ne wo ka, ye hwɛ mu ebehunu. Obi abefa wadia na obi je wasase obi je wajapade obi je ukunu enkobo ni dia ya bre wo dia bra ni enye sunsun ni mama interest obi ohono ma me ne ukasa sisi e wo yare wo da wuso
1: yes
2: mumfa ne fuck mumfa ne mra sori fie sisi e yo
1: oni nansa
2: mumfa ne mra sisi e ye be he obi da me se papa bi omde ne bai wo ye Pentecost elder na me pese me body
1: nabi
2: woni bibi papa no omde ne ba no e dan na hu se ye wonkrofo bi wonmkro osegye ne se etimi disi omusu ne kro obi
1: ai ai ai
2: ekwe obi papa pani mu ese wo mse ne yam ne ma no kidi asai
1: ye
2: ne saabo na sai na minim da se se wo saabo ne sai a edu ba bia wo hat ne kure ntimi nya adwuma yi
1: fanhyen
2: na ne hu mi nyina nsi so om ne ne duru ho no no awurade international e ho no wo mu hu se di for elijah ye kasa wa video so asa nya aye sem kwa me se bra na behade ye de akwanchre atu na kwa mu ah ne yi me se munyi oxygen no na bu sua fonte o mi se di for obehu o me se munyi
1: yes
2: ho wo mu na kasa nya ma onkonkra kasa o mu yi ye ne pem ne papa
1: na onkonkro ne kasa wi ahonam no wo gina hene
2: e wo hene
1: honam no ko yesen
2: moja me honam we bible na condemn already it's already condemned
1: yes ti honhom na ye
2: adwuma enti honhom na ye adwuma enti ni padua ye ti we da bia mabetra fidie so ameka se ni padua ye ti we ebetini aba se se we 100% a emu 70% e honhom na de honam
1: nokre
2: e da ho no be fru mu pa unye ni padua
1: padua na ye bola
2: dia ka na jisi kusi yo
1: nokre
2: enti nyame ya aduma wakyina wo bɔ bra enkoyie ufie ebi a wankasa utimi se tumi bi ɔ tumi ne sɛ so tumi ne kutia wo ye wo mrantie bi ɔ no ma suban ne nyame bi ɔ ma wurawura ma nyɛ wo ma wo ba ye to challenge ama wo sɛ ye ma wo na bi dia to so sɛ wo amfiri mu a sɛ wo amfiri mu a na nyɛ nyame tia se
1: fo bi so wakasa
2: be firim
1: because
2: I have one touch. International, so we team your own. They say, who is a level no one yamede me kono? Sad me quite different level.
1: Correct.
2: Enti me kasa to me so. Because me who say, baby, and yamede me do no, or the me do different level.
1: Yes.
2: Ena me kasa so a to me di actually. Ube di actually abe tiniya we no osun sum.
1: Oh yeah. Wa abe jadi.
2: Who we are? Who abe hunu? Ube who we are? Ube who say ah. Papa ya oka sei nyankopɔ de ne ngosra ache no na de oyɛ no enya ze enye nso nsim nya naada number ni nie na me man international enkonko bie fu nsi
1: yeah
2: because obi ho pre no
1: person owuram
2: o person owuram
1: kana sɛm kyerɛ o
2: yes na de nyame aka no nipa ntimi sesa because na brante bi baaso yɛ onum be sui
1: ona na ni abre no
2: wo sui
1: na ni abre
2: si wonum apɛ a me statue se de honhom ne direct me mechire no no osu
1: oh
2: no osu number ne ye
1: 055 000 733 733 95 95 000 733 733 95 95
2: anasa 0240 02 40 96 96 77 77 57 02 40 02 40 96 96 77 77 57 57 na difu juma na ntwa mu
1: sa
2: e wo ho nyankopon de ne honhoma tenkrofo bi so mo mfa mu anyame ma international yenko ahoma ne so
1: 0322083581 0322083582 0322083583 bram na de opese obuso nyame edifo wa fidie so no emre musa ma o agofia
3: amen
1: minie na wai
3: ba chomika abontem
1: what your dance here eba so no abontem I put you abontem
2: on fan san to ne yefunu so na me mompa ya
1: ma san kra na yebeka o yefunu so mompa ya ma
2: awurade me de wa ba wa hye wo nsa pagye ni nipadua de ba wanim animonyam o wa atamfo person mo attack no na o me de be firi ne yefunu so de me twem afa nsira nya wo dia de wo de wo nsa be so bi enye yie wo yesu din ti amen
3: amen.
1: Da. Afedia na pese obusa nya menipa.
3: Ba chombe tim mi bisan se en fa no.
1: Ah owo fadima mponten da bi ye frawo no school junction.
2: Academy ho anya mbo akira.
1: Obi okwan ho fa no okay academy. Why?
3: Ba chu.
1: Okay, ya da se. 0322083581. Agofia.
4: Me.
1: Mini o na wai.
2: Ɔsɔ wɔ hene fɔ wɔ boase.
1: Ɔ boase ai.
2: Ɛna obi ɔbɛ firi bia me yi mpa ye de ama. Papa ɔmfa ne san 23 so na me nya de ama.
1: Sɔ bɔ mpa ama fa san 23 so.
2: Awurade me da wase. Me de wako ahyɛ wo nsa. Mani sika sɛm enyina. De be yesunsun mu ntenten bia ye to ɛwɔ sunsun mu kyekyere wo matwam. Afa Awurade ntutu anamɔ mfansi ba bi ɛkrɔ na ensi wo yie wo Yesu de mu nti amen. Ni sika sɛm ho mpaye ni sika sɛm ho mpaye enye saa wo di agora sika ntimi ntira ne nsa no me shia me so
1: aja wo sɛmpa wo
4: sɛmpaye
1: no ye fa fofo 0322083581
4: 0322083582
1: agofia amefia
4: mindi nawe chomo adam
1: okay Adansi don pass it. Okay.
2: Papa, ni mfie yese, we di mfie yese.
1: Mfie yese. Eko
4: 22.
1: Ah, usha. Eh, yere na orun kwade obusa ni mfie.
2: Minim di e kontra.
1: Okay.
2: Ejama ne mfre me. Osua no. Tumi bi aware no. Osua ke tware because oma hunu se owo talent, owo ni munyam. Nti tumi bi aware nti o mfre me. O fre me number na me chechere ne me bi afi o mfa mara na me nya de ma no no ano o be break.
1: Simple. Be ma simple.
4: So that.
1: 0322083581. Agofia.
4: Amefia.
1: Mini na we.
4: Mo kono mo.
1: Ah, yen kwai.
2: Ye na no ngofa hene, kono ngofa hene.
4: Konongu
2: nzongo. Konongu nzongo. Ena awo. Papa nim, e haye radios we won frame. Obi afa ne ho ade bi de ye ne me bi atia no.
1: E wo konongu.
2: E wo ho. Ese mi shede busa anse hene fa na. On frame mi ni ho nkom.
4: Mi yale kula.
1: Ah, tie tie. O se sai.
4: Mi yale.
1: So yare.
2: Papa, me pese me kasa bi se obi fa ne ho ne me de ye ne me de atia no.
4: Ama meni
1: bi hwe. Ose se na ni hu hwe.
2: Ma wo dia won frɛ me na o so e betimi ko mu mfa na mara because ansa me tia no nyina no. E wo ma na makata meni wo ma na ma wura sunsun mu. Ba bi a meduru no, meduru akyiri. Ya won fa mara na me nkyere na de ne nye.
1: Okay. Over from right. Agofia.
4: Amaze.
1: Mini na we.
4: Ame fra fra papa.
1: Tepa hefa bo nkro mu anase manfo anase dwan
4: ah manfo tepa
1: yo
2: papa onim se papa we mexe ne call mandate be ye meya ade anyame afre obi se beye swon anse obi ani dwuma de anyame de ahyane nsa be we mexe ne de na be ye meya ne de ne mahu se wo gina ba bi te se asase kakraka yantam ana emfudie ne niema wo so efuo enti wo mesia odi agora bibia ni wonu mebe yiye ama no
1: obeka ho
5: 50. Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
6: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
7: Learn more at APGE.com.
8: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on Earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: Aja uye kweni.
2: Bose.
1: Osu uye kweni.
2: Omra na minyadi ya mano. Why?
4: No.
1: Okay. Baba.
2: International.
1: Asa ya befa be tubi na.
2: Ya befa be tubi na. Ya bre naso.
1: Aye. Agofia au.
3: Ami.
1: Mini na wae.
3: Asufia.
1: Asufia nke tia boshe abrepo. Aye.
2: Mami uknu wae.
3: Ba
2: kire bi na baby. Brane be jire ni picture kura fa bere me na me nya ade bi ma wai.
3: Ba
2: kire. Ade bi ama woni ni mie nu. E ha ye kwa ho. Na mum try se wo be frɛ me me kansem bi ansa na wo di picture na ba wai.
3: Ba kire.
1: Last caller. Okay. Last caller. Agofia o.
4: Abe.
1: Mini na wai.
2: So we boawa now promising him boso be boana ne enipa kro ne emem.
1: Ase.
4: Baba ya mejira o.
1: Ano ano no de wi ano afa number no why?
4: Baba mate ya wada o maaya bonte.
1: Okay. Baba church you can sorry.
2: Number ni nie o de afro di for Elijah. Na o de ofra. U be hunu se nyame tumi ne ne ngosra e ye adwuma.
1: Okura de ba bia wo bia no nya frepe. No buza se. Eh fa ne menya ka ba ho. O me catch your phone so.
2: Ententem.
1: Aha, tie nko.
2: Number ni ye 055 00 00 733 733 95 95 00 55 00 00 733 733 95 95. Ana se 0240 0240 96 96 77 77 57 57 Yeah, but then if I because you D for me, I'm a number. And you're D for you now, grand from you,
1: sir.
2: Where do you have a number? Tinya butre fa nefrem and a bra fa be when you may add much.
1: Okay.
2: A 055 00 00 733 733 95 95 0240 0240 96 96 77 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 fro ye van ni bi
1: kama
2: e be ba be si kwa ho na mum kaisa kwa nche wo de be ba o wo tene tene fia ya na ye me ya se enipa ni bi wo no ma bo nsem asisi wo ma so ya na ye me ya e ye me ya pa na mum wo kire bi e ke ya chichiri no mpo no awurade yesu kristo di mo be sane na mo be ba ye be sane wo be ba
1: okay
2: en tu de unye du fa di school junction pe na wa fre number no na wa foka ni bi unye hu ka no so pa unye aso be fre number no fo no fa mara
1: okay
2: na odu wa e na obu se nyankopo tu ni ye adwuma me se se oji bi o se unye o suju se mo
1: yes
2: ayesu owu o uji owu o di o unye ni o obi abe u
1: okay
2: me dase
1: me so dase pe abi afo e no di fo
9: 104.5